0: engine 5.
1: Engine 5.
0: Yeah, just advise me, Lou, HMR is off.
1: Received, thank you.
0: Caller was a little hysterical.
2: Well, 2 Med 1, 2
3: Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1, 2 Med 1,